maskine på min dejlige fabrik. Så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs.

Mozart, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange lyse hal, kan jeg se det store ur.

hvad vi skal have, er både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig og læser vores avis sådan stille hver for sig.

har, hvad vi skal have. Er både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især når hun kommer med et lille mopset skrig. Hun stønner blidt, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Ja, blidt, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med et sæt, når den summer

stauran brand. Og lagen unnar boile vid suttja. Ikke meira til. Tu færre

0: Dunlop Pillow vikskifte og i eitjene. Frugjadein og leierdein hever eitje vidjan av danska Dunlop Pillow-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikva og gavon tilpån og fantastiska arvelaik.
1: Psst, vi tar velst være største matrasser, vel?
0: Kom fra vi at kjattla fyra til Dunlop Pillow-prat, frugjadein og leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eitjene.

Hey, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Hvor du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

smaka særligt, så skal du fortælja der håpe og ærligt om gosse jeg bort til vestrøst.